0: Jóhannes, það er óvó sunset í að
1: To je tvoja best nostalgija. Muska, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov. To je to celu Nordameva. Slušaj,

0: Muska!
1: Muska!
2: Muska!
0: Best FM.
3: Tako da smo prvi krenuli taj neki folk drill, seljački drill. Znaš ono, i onda... Kapiraš ba? Znaš, to nema ba?